0: se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu arnasni grad rok vodu stane do čolotna moc etni so
0: fagol so čolotna moc ana zu i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigrek rodkoduj stane do šolotnamoc etnisni sof.
2: Agul suva šolotnamoc anacuof i anškurcnava vertuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Igrek rokodoj stani do šolotna moc etih diso
0: Agol suva šolotna moc anacu i anšturc na vaber fuzik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Šnjigrek rotvodu i stane no čolot na moc etnični sof.
2: Agul cuva čolot na moc anacuo i anškurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.
3: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Šnigreg rotkodu i stane do šolotna moc etnih disov.
0: Agol suva šolotna moc anacuov i anšturc na vavertu zik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Ima pesma koje su pogrešno napravljene. Kad smo radili ovu pesmu koju ćemo sad izvesti, Olivera se zove ta pesma, rekao, napravi mi, molim te, da bude nešto onako, znaš, ja gledam Queenovce, recimo, puno volim, onak manijaka i šta znam, ne bude nešto kao Queen. Ja dođem ono u studio, samo što taj tip da se pojavi da otpeva, original od Queenova stvara, ono, Want to be.

break free, ono. I sad ja to treba da pevam, ja mislim. Ja bi pevao kao taj iz Queenova, ali Hula Hopke, on nosi, moj broj nema, ima, on je sa šavom samo. Nije zgodno ovim godinom. Znači, ova pesma kad bi je ponovo pravio, možda bi ovako zvučala.

zna, predisti izlog s tobom stav. Možda smo zajedno iz voza negde si išli, možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak nima

0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
1: Dobre vibracije
0: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
0: za ukuse razne.
1: Na valovima Radio Usore.

0: to su bili prijedlozi. 9 sati i 14 po minuta. Otvaramo telefon za današnje prvo druženje. Očekujemo tog prvog slušatelja ili slušateljku. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Biljo.
0: Marko, dobro jutro. Bravo, Marko.
1: Da bi počastio sa litrom vina.
0: Možeš, nije problem.
1: Pa valja doću svi.
0: Pa može, eto mi ćemo čekati. Nek bude neka boca kvalitetnog vina, znaš. Nemoj sad tamo nešto od dvije marke. Dobro, hvala, pozdravim tebi.
1: Glasam 213.
0: 213.
1: Znači, pozdravljam svoju obitelj, sestru Ljubicu, zeta Vinka, Pavla, Ljubu, naše Kaje, Miru, Dobojko, Vinke, Cerovce, Zoksa, Nenada, Nadi, Njedu, Unučadi, Zagića i Osmana. I sve slušalce rađe ostale. A za mene pješa neka bude, ja sam malo naučio ljubiti.
0: Može.
1: Može li još jedna?
0: Ma kako da ne, može slobodno.
1: Za godine ne pita se dama, naša komšinica Žica i...
0: Dobro, može.
1: Okej, budi mi pozdravljena.
0: Za godine ne pita se dama.
1: Slušao, dobivaš listu vina, ali ona violina.
0: Može, ajde.
1: Okej, čao.
0: čekat ćemo, Markane, ajde, nema veze. A to samo onako gurmanski, znate, u gulaš, tako nešto, paprikaš. Dobro jutro.
2: Dobro jutro!
0: Ma dobro jutro, ma, bože Marko, čuj, Marko mi dalje u glavi, dragi, drago, s onim litrom vina. Dobro
2: pa
0: jutro.
2: Pa neka, vino udara na daljinu.
0: Ma jest, ali ne bi ja to, znaš, ja bi to tamo dodatak za neku hranu, za neku, znaš, tu.
2: Aha, dodatak jelima.
0: Pa da.
2: Hajde, idemo glasa, ja ću, joj, 3, 2, 1.
0: Dobro.
2: Veliki pozdrav tebi, Danielu, pilki našeme. Svim slušateljima pozdravljam Marka po njegovom spisku, sve ostale. Dakle, od do. Pjesmo, ja počet se naručim od Baščevana. Izvori vrba, ako možem.
0: Izvori vrba?
2: Da.
0: Dobro.
2: Lijepa men, draga pjesma, onako sad na brzine za mija star.
0: Ja imam tu pjesmu Dajaka i Maje.
2: Imaju i ona, pa isto je super, on pjeva uživo. Jedni koje sam ja pohvalio pjevaju kao da je i original slobodno pustinju.
0: Eto, može
2: tako. Ajde, hvala.
0: Okay. Eto ga, bit će, dakle, Dajak i Majo, bito da smo se mi sporazumjeli, ili tako?
2: Tako je.
0: E, dobro.
2: Ugodan dan.
0: Hvala puno, pozdravljamo našeg dragu u Alibegovce. Mi idemo dalje, 032-895-221. Evo nama još jednog poziva, 9 sati i 17 minuta. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Usaro.
0: O, dobro jutro, Tesliću, kakvo je stanje?
3: Malo vruće, ali dobro je.
0: Dobro, sad ajde pušemo, šta sad?
3: Pa pušemo kad imam usta, dobro.
0: Dobro.
3: Daj mi, 1, 2, 3.
0: Može.
3: Tule, idio je, spustojne, Vovačka.

0: Lovačka.
1: Ja.
0: Lovi se nešto, jeli?
1: Pa moram, dok je vas ruđeno.
0: Aha, dobro, pa pitam samo, dobro?
1: Ja. E, daj mi od baraba, misliš majke od vas treći.
0: Dobro, može i tam.
1: Ajde, pozdrav sve slušavate.
0: Hvala puno, pozdrav ide Tesliću.
1: Ćao.
0: Uživaj u ovom današnjem danu, Miroslavka, koliko možeš. Vrućine su velike, tako da treba izdržati narednih 7, 8, 10 dana. Vidjet ćemo što će nas čekati poslije 20. kolovoza. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro.
2: Taman poslije 20. kolovoza ja ću odmarati.
0: Ti ćeš se odmarati?
2: Ja.
0: Pa i ja isto.
2: E, 20. ću slaviti.
0: Nešto?
2: A moj, rojišnji dan.
0: Rođeni dan! Oh my
2: ja.
0: God!
2: Ja, momčić porastu.
0: Jao, punoljetan postao.
2: Punoljetan. A kad
0: dobro,
2: vidite,
0: dobro.
2: Zube, samo kako su fino.
0: No, zavjerujem. Vjerujem.
2: Ovako, ja ću glasati prvi, tri, treći, dva.
0: Prvi, tri, treći, dva, drugi, jedan. Dobro?
2: Puno te pozdravljam, tebe, Icu, Danila i sve naše dragi slušatelje. Pozdrav od dječci, Marku, gore od Nade, unuci i tako dalje. A dalje pjesmu Begići pjeva Ja bolim draga od onoga časa.
0: Aj, oj, daj, molim te, nemoj tako tužne pjesme.
2: Kada mi je rekla, gotova je Jozu ljubav naša.
0: Gotovo je.
2: A lijepo za.
0: A ti se skroz razočarao, dragi momčiću. Idemo dalje, imamo još dosta vremena, 10 minuta okruglih, po 9 glasova imaju Vidović i Blagoj Dukati, 6 imaju Bađe, ali to je samo za sada, dobro jutro.
3: Jutro, Morgen.
0: Jao, dobro jutro.
3: Pa gdje si, Lutko?
0: Tu sam, Jagodice, evo radimo i ovog utorka.
3: Pa dobro, ima još jagoda, jel de?
0: I kako nema?
3: Ma java.
0: Pa nađe se, nađe
3: sad
0: se.
3: Sad najbolje izbreli.
0: Sad su najljepše.
3: Neka. Ajde, ja ću Vidović prvi.
0: Jesu.
3: Za nija tri.
0: Dobro.
3: Dva, jedan.
0: Može.
3: Ne znam dalje ni brojiti.
0: Ne boj, to ti je dovoljno. Meni toliko treba.
3: To je treba brojiti, jel ne?
0: Pa normalno.
3: Aj, Mile, ja ću koji su do sad zvali, ja i pozdravljam našeg Osmana, naše Stanina, našeg onoga. Ima još jedan zove, kako se zove, oj, Bože. Pozdravlja me, ajde. Nije Stanina, onaj, nije bitno. Aj, Siju ja pozdravljam.
0: Dobro.
3: Kogod muški ju zovu.
0: A ženske ove djevojčice ne pozdravaš, jel?
3: Pozdravljam sve i bake, ove sve cure koje su, ne su one bake, one su mlade.
0: A mora malo, mora malo, dobro?
3: I pozdravljam djedove i pradjedove i pozdravljam
0: to.
3: Svoje tri cure i momke tam koji su Njemačkoj, u Kulašma i u svoje sejeku i njeznu vite. A vas puno u studiju i reži sve bolesni po domova, po bolnicama i koji doktore nek budu.
0: Dobro.
3: A kisa bi pala, ta si ne može, misli se i ona šta će raditi s nama. Eno, mi nismo zaslužili, tako neće.
0: Ja ću, tebi naći, kiša pada, potoci žubore, jer to kiša pala, pala bi ne može, ja to sad tražit ne mogu, to iz pjesmice. Ali nema veze, uglavnom ćemo naći neku kišu. Joj, kako bi bilo lijepo da padne. Dobro jutro.
4: Svako jutro.
0: O, dobro jutro sindikatima, kako ste nam danas?
4: Ne daj Bože, gori.
0: Zašto?
4: Pa ovako se još more.
0: A može, dobro, dobro.
4: Pa da. Evo ovako, ja ću 21, 2, 3.
0: Dobro.
4: E, pozdrav za tebe, vaše uposlene, sve vaše porodice, sve najbolje želim. Pozdrav za naše Kaje, sve tri. A ova Kaja mora ne znat brojiti, jer ona broji unazad, znaš, do jedan kad ođeš nemaš kud dalje.
0: Dosta je to, a opa, dosta je.
4: Pa nemaš kudalje, nula
0: ništa,
4: je dolija.
0: Ništa, to, eto. Idemo u minus idemo poslije.
4: Ja i pozdravljam puno, ja mislim ona je zakočila, trebala mene pozdraviti, pa nije umjela imena.
0: Moguće, vidiš ti, to.
4: Pozdrav za nja sve Kaje koje god ima Nadu i ove Bradu i ove sve dame koje nas oslovljavaju. Visoko Prnjavor, Đulsu i Sanjina tamo u Zavidovićima. Sve po redu. I sve slušalce koji slušaju radio u Soru. A pjesmu ćeš mi dati Kalesije ponasim cvijeća.
0: Nego šta?
4: A mom ja rano Sanjinu ubitačna je pjesma Krivajska dolina.
0: Joj.
4: To je za Jarana strogo nek
0: samo
4: dole
0: malo. Samo za njega,
4: malo.
0: Jeli?
4: Samo za Sanjina.
0: Dobro.
4: A Đulsa nek sebi udijeli šta hoće.
0: Ne, ma nemoj ti, nemoj ti brinuti, ona će se snaći.
4: Hoće, pa evo, to hoće. Sve najbolje prijatelje.

0: Evo, čujemo opet
1: Hvala
0: Boga.
1: puno, Hasanu, pozdrav, idemo dalje. 8 minuta do kraja, nešto malo manje sekundica. I dalje izjednačenje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, pametno, veselo.
1: Pa, dobro jutro, Nada, dobro jutro, Ugodnovićima.
2: Dobro jutro i našoj dragoj Usori, našim zaposlenim, našoj lijepoj Usori. Svega im želim dosta zdravlja, sreće najviše. Uh-huh. A glasam kako si poredala.
1: 1, 2, 3.
2: Da.
1: Dobro.
2: Jedan veliki pozdrav ide za našog Osmana, za njegovu sekretaricu, za Hasana, za braću našu, oni, za Zoku, za Kaj, naše velike mali, za Dragu, za sve, za komšiju moga preko brijega, za moju gospu, za Miroslava, za njegovu familiju i za sve, sve stvarno slušalce od reda koji slušaju našu dragu Usoru. A dajte nama pjesmu od Begića, Otkup.
1: O otkupu?
2: Otkup, ja
1: tako se... Može, može.
2: Ajde, Bijeljo, Bog dragi, nek te blagoslovi tako da te ostavi uvijek veselu i čila.
1: Hvala, hvala, Nado, na lijepim željama. Veliki pozdrav ide tebi i tvojoj lijepoj obitelji za one glasiće. Sada su u vojstvo prešli Blago i Dukati. 16 glasova. Ljubavna Groznica vodi. Dobro jutro.
3: Jutro, ja sam.
1: Ajde, Kajo.
3: Zemin spus od Begića, žena sa somana.
1: Eto vidiš, šta je najbolja?
3: Ja. Asana, Asana. Asana, ako te ne prizovem, to si.
1: Joj, prepoznaj.
3: A daj na zvonke pobjednička, tri prvi.
1: Aha, dobro.
3: Aj, ugodan dan i hvala.
1: Eto. Dakle, ponovo je Kajica nazvala 3, 2, 1. Tako je glasao i opet izjednačenje. Šta je ovo danas? Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Viljo.
1: Čopson, dobro jutro.
4: Šta radiš?
1: Igramo se i danas malo, svaki dan mi to radni igramo se, volimo tu igru i to je to.
4: Aha, aj glasam, 1, 2, 3. Uh-huh. Od ovdje zeta, cer, prijatelje, kumove, komše, pozdravljam Zoru, Đoru, Sviću, zemi, Zorica, Sviće, nestaje noć.
1: Može, Zorica, Sviće, dragi čuva, može.
4: Aj, Viljo, živla ti meni.
1: Mora da je bio pitak dan, a nešto nam je Čovson ubrzao, šta je reći, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Odo, evo ga, evo njega i njegovog telefona.
5: Pa šta si ja?
1: Ne, pa dobro, ajde. Danas je dobro, danas si uspio, mislim, ono, juče si se mučio sa onim novim telefonom.
5: Pa šta ću ja?
1: Dobro, šta ćemo, tako je, kako je?
5: Pa kako si va?
1: Pa evo isto, dobro, znaš, igramo se ovi igrica, što bi rekla Čovsonu i to i to.
5: U Bosni se kaže, džet, ba.
1: Ne znam ja tu.
5: A ne znaš?
1: Ne znam.
5: A dobro. Ajde.
1: Ja kažem džezva.
5: Ajde, oči, 1, 2, 3.
1: Dobro.
5: Pozdravljam Emiliju, Nadicu i Novaka i straunučar i praunučar naših slušalaca, a posebno po mom spisku, po Markovom, po Sanjinovom, ovome, kako mu ime, Šabana. Hasanovu.
1: Šabana?
5: Pa ja njega zovem Šabana.
1: Aha, dobro.
5: Šaban Šauli.
1: A.
5: Ovaj, i po Drage Miškovića spisku, i on, ali on nije htio da pozdravi, ali pozdravljam ja i Dragu Miškovića. I pozdravljam sve slušalce Dragića Petrovića, Zoku Stanojevića i tako dalje.
1: Dobro.
5: Daj mi pjesmu za Ivicu, mog profesora. Nije djeda pregazlo vrijeme.
1: Ma kakvi? Šta ti je tu?
5: Kako odjače njega to da...
1: Nema šanse. Tek je to nastupilo.
5: Tek.
1: Dobro, može?
5: Ako stigne na livadi, nigdje hvala nema.
1: Nema.
5: Ali od Nečke i Harija.
1: Ako nađem, ajde.
5: Može. Ima. Pa pustala sam jednu.
1: Dobro.
5: Nečko i Hari, na livadi nigdje hvala
1: dobro,
5: nema.
1: Dobro, okej, okay. Ajde Nečko i Hari da vidimo gdje su, pa ćemo ajde. I naći. Uživo, pjesma, nema šanse.
5: Nije uživo, nije.
1: Evo, ovu što ja imam je uživo, evo, izbacujem je uživo.
5: Ajde, bogom.
1: Ajde, poslušat ću da vidim kakvo je stanje, nemojte mi te uživo pjesama, molim vas. Dobro jutro, dobar dan. Ma nema šta voliti, jednostavno neću pustiti, gotovo. Dobro jutro.
6: Vruće jutro, vruće.
1: Vruće, jao Miroslave, pa gdje pa, si ti?
6: Pa evo mene, gdje si ti, ja 16 dana,
1: ja
6: sam da mogu dobiti.
1: Ja nigdje nisam otišla, još.
6: Juče sam putio Ivice kritiku na tebe, ali ajde,
1: zašto?
6: Popravit ćemo. Pa 16 dana zove, ne mogu te dobiti.
1: Pa namjerno ja to vidim, ja ti zoveš, znaš tamo. Ma neću ga pustiti gotovo. Imam ja tamo...

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa! Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obarijo!

0: Branku tamo i njegovog gospođe Ljubici i Brankovića. I naravno sve druge pozdravljava. Dajem mi pjesmu Kemal Monteno, to je za ono što me postavila. Dušo moja.
1: Duša moja.
0: Lijepo.
1: Eto, ja ću otpjevat za nju. Hvala puno. S nama je bio nitko drugi do naš generalac Jozo Jurić iz Komušine. Prvi je glasovao tako kako je. Mi idemo dalje u podlozi za vas. Andreja Šušnjara koja kaže normala. Sve je ovo normala, ljudi moji. Dobro jutro.
2: Je ona u podlozi?
1: Nije, ona je u podlozi. Znači, ona je ispod nas.
2: Ispod nas?
1: To se tako kaže. Aha. Ispod naših glasova, našeg razgovora.
2: A neki dalje. Neki mene pozove i tebe.
1: Hoće, joj, kad bi nas pozvala dole malo do Splita.
2: Ako je bogata, ako nije, ne meremo
1: iti. Kako nije, bogat, je namor, odmah je bogata.
2: I da se straže bogata.
1: Ha, joj.
2: A mi najbogatiji.
1: Istina, istina. Samo što ljudi to ne znaju.
2: Nije bogat onaj ko ima, već onaj ko se
1: nauči. Onaj ko želi. Dobro.
2: Ajde, ide, ja i ti pričamo, a drugi ne sačepe uš.
1: Ma neće, slušaju nas. Reci ti meni glasove, Kajica.
2: Ajde ti ja tebi glasove, da se, 3, 2, 1.
1: Može.
2: Nisam suva, neće za me. Sve pozdravljam i ugodan dan, lijep pozdrav, daleko.
1: Može.
2: Za tebe i za mene.
1: Može, može, bit će.
2: Ljubim te, ćao i pozdrav u stvari u vama što radite.
1: Hvala puno, dobra naša Evorice Bobice, pozdrav tebi Barunu, idemo dalje. Thompson će otpjevat pjesmu Iza 9 cela ili ti daleko, daleko Iza 9 cela za našu Jagoricu Bobicu. Giuliano Jakovezinović, grupa I ti, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Našem dobrom Osmanu i još njegovom boljem telefonu.
3: Tako je.
1: E, dobro.
3: Treći, tri.
1: I ti, tri.
3: Drugi, dva.
1: Jakov, dva. I Giuliano, jedan. Dobro.
3: Pozdravljam sve, slušao sve koji su zvali, koji slušaju i koji će zvati.
1: Dobro.
3: I pozdravamo studiju. I moj plavi safire.
1: Hajde, plavi moj safiru. Mogla se ja otpjevati umjesto Bajage?
3: Možeš.
1: Ajde. A mogla bi malo da odglumim, znaš, ovaj duboki glas?
3: E, to ne može.
1: Ajde, ne mogu, ne mogu.
3: Ajde.
1: Koliko želim, ne mogu, nema šansi. Možda Pilka može, ja ne.
3: Ima neka pjesma, ovaj... Dođi da me pokriješ.
1: Dođi da me pokriješ?
3: Ja.
1: Ja ću tražiti da vidimo šta kažu pametne kutije. Ne znam ništa dok malo ne proguglam što bi se reklo.
3: Ajde, pusti onda onaj ošini po prašini.
1: Ošini po prašini.
3: Ja.
1: A gdje sad baš to stavio?
3: Pa eto.
1: Ajde, molim te, izbjegni tu šargiju zabavnjacima. Ajde.
3: Pa bilo dugme.
1: Ošini po prašini pjeva Željko Bebek i Bjegić.
3: Pa jo.
1: Ajde, izbjegni šargije malo, molim te.
3: Aj, dobro.
1: Imali smo 2 sata, dosta.
3: A, da, pa dobro.
1: Znači, meni izbacuju ovdje dođi od parnog valjka, sada vidim šta se kaže, uglavnom ako nađem, bit će ta, ako ne, ajde na brzinu sjeti se neke druge pjesme.
3: Onda dođi.
1: Dođi, može, ide parni valjak.
3: Dobro, čao.
1: Parni valjak odmah iza, dakle, koga, pa plavog safira, tako bi trebalo biti, za sada. 0328952221 dolazi nam Boris Novković koji kaže ti si vrag. To je samo takva pjesma. Da se zna. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Ma, dobro jutro. Dobri naš Sanjine, kako si nam Sanjine?
4: Dobro je, se umorila u studiju.
1: Ma, nema umora, dobri Sanjine.
4: Nema umora.
1: Nema,
4: evo, glasam 1, 2, 3.
1: Može.
4: Pozdravljam Đurcu, Dinu, Endinu, Gedu, Banocima, Gospu, Nadina, Untadinu, Bititu, Kalje, tamo, Osmana, njegovu taksu, Hatana u Banocima. I dajte pjesmu neku, i morate nešto specijalno za Đutu i zabrat nešto, na nešto iz vi. I još jednu more za Jarana, Osmana, Narodno veselje, i još jednu more za moga sam Hasana nešto, vi morate zabrati.
1: Ma izabrat ćemo neku najbolju pjesmu.
4: Ima hvala u studiju i opet se čujemo budu narodni.
1: Neku najbolju pjesmu ćemo izabrati, odnosno dvije. Jednu ćemo naći za Đusu, a prva će biti od Mate Vulića, Narodno veselje za Osmana.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.
4: Hit dana.

0: Evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče naših predloga za danas. Ja hoću sad, još dok sam mlad. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Ivice.
0: Ja hoću sad, još dok sam mlad. Pa šta ima, Jozo, naš dobri?
1: Nema ništa, sjediš, odmaraš, uživaš, što ti?
0: Šta, eto, vidiš, samo kaži hvala dragom Bogu na ovim dobročinstvima i

0: Idemo dalje.
1: To uvijek kažem i hvala Zdravko.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Ovako, ja ću glasat drugi, tri, treći dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam, pozdravljam sve naše drage slušatelje. I daj mi pjesmu Došli dan i tugom rasplakani, Vida Pavlović.
0: Došli dan i tu, oće vrat?
1: Molim, neću.
0: Oćeš nam je vrat?
1: Neću.
0: Aj pa.
1: Neću više da mislim ni na što je lijepo, samo spavam, jedem, pijem, izležim i prosim i to je to.
0: Dobro.
1: Neću više žena da mislim o njima.
0: Ma ne govorim ja o ženama, ja govorim o pjesmi, dragi Jozo, ti kažeš daj mi pjesmu, ja dam pjesmu i onda te daš.
1: Aha, neću, brat, neću. Dobro. Ja pa znaš da se iz Bosne,
0: da. Bravo,
1: ajde,
0: bravo.
1: Poza, Bog.
0: Ćao, bau, Bog, sreću, izdravlje. Bio je to naš generalac s nama, Jozo Jurić iz Komošine. Mi idemo dalje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav još Šimi.
0: Ma pozdrav našem Šimi i Maglaju, pa šta ima?
2: Pa evo, Deber Zunjal.
0: Vidiš, kak si imenjače, da kažem i to, mislim.
2: Dobro, podnoškivo.
0: Jel, nisam onaj, nismo imenjaci po nadimcu, eto. Po nadimci.
2: Imenjaci smo mi pravi, a nadimci...
0: Nadimci ne odražavaju.
2: Ma i oni se ne sudaraju.
0: Da,
2: voliš ima pilku. Idemo, moj dragi Ivek, 2-1-3.
0: Može.
2: Eto, pozdrav tebi i svim slušateljima. Ako može...
0: A može...
2: Ako može, ja neću uzeti.
0: Aha, vraćaš je.
2: Ja, ono... klepat će na nulama.
0: Dobro,
2: prijatno sve da ljepše živi.
0: Čekaj, koju ćemo pjesmu?
2: Ne klepeći na nulama.
0: A ne klepeći na nulama.
2: Ja.
0: Ja sam, eto vidiš što ti ovako malo čovjek u godinama pa ne čuje dobro. Ja sam konto da ćeš ti uzeti tu pjesmu pa je prepeć malo samo i vrat nama. Dobro, a ti si rekao umeđu vremenu ne klepeći.
2: Ne, ne, ja se zazaš sa Jozom, hoćeš da mi je vrat, rekao je.
0: Pa da.
2: Dobro, Ivek, Bog, živ, zdrav, bio prijatno.
0: Bog sreću i zdravlje, s nama je bio Šimo iz Maglaja, pozdrav njemu i svima koji nas slušaju u Maglaju. Idemo dalje, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, Podnovlje je s nama.
3: Glavom i petom.
0: Danas pričamo sa Dragićom, s Petrovićem, neću.
3: Brkonjom.
0: Petrović nek ide tamo muljat one svoje lubenice. Mislim,
3: ne, postavio sam na 4 strane svijeta. Ne izdajem više ni domaćom tržištu, ni inostranom.
0: Opa,
3: Namjera više izmoljstu, kupci, naravno, sa sviju strana.
0: Investitor se naljutio nešto u problemima.
3: Pao sam na noge, ako Boga znao. Jedan veliki pozdrav vama u studiji režiji.
0: Hvala lijepa.
3: 3-2-1.
0: 3-2-1, dobro.
3: Pozdravljam sve što služe izmoljstu, kupci, naravno, sa sviju strana.
0: Investitor se naljutio nešto u problemima.
3: Pao sam na noge, ako Boga znao. Jedan veliki pozdrav vama u studiji reži.
0: Hvala lijepa.
3: 3-2-1.
0: 3-2-1, dobro.
3: Pozdravljam sve što služam.
4: Nešto nagovorim.
0: Kažem ja tebi čovjek, kad uvati što kažu da priča, pa nestaje.
4: Pa dobro, znaš šta, ima čast sa radijom Usore da priča.
0: Pa ne možeš ti čovjeka zaustaviti, ali što on priča, ali što se on ponavlja?
4: Pa možda ću sad ja ću taj bit da svijet, vjerovatno. Podaj tamo ko ima najviše.
0: Nema niko najviše. Svi su izjednačeni, imaju po 6.
4: 1, 2, 3.
0: Dobro.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragom Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca žele tetka Manda i tetak Mato Bilkić. Kaj i Peri čestitaju na ženitbi sina i žele im sretno svadbeno veselje. Pozdrave za kumove i sve vesele svate.

Mladen Mišković sa suprugom Renatom. Željama se pridružuju Nika i Ivano. Tetki Kaji i tetku Peri čestitaju na dobitku snajke i žele im sretno svadbeno veselje.

0: Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usorski radio. Dragom Marijanu Prakljačiću, najiskrenije čestitke u povodu.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragom Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca žele tetka Manda i tetak Mato Bilkić. Kaj i Peri čestitaju na ženitbi sina i žele im sretno svadbeno veselje. Pozdrave za kumove i sve vesele svate.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragom Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca žele tetka Manda i tetak Mato Bilkić. Kaj i Peri čestitaju na ženitbi sina i žele im sretno svadbeno veselje. Pozdrave za kumove i sve vesele svate.

i Marija, neka vam ljubav iz dana u dan bude sve snažnija. Neka vaš dom uvijek bude ispunjen srećom, mirom i zajedništvom, a Božji blagoslov neka vas prati na svakom koraku. Sretan početak ljubavne bajke. Od srca vam želi rođak Mario, Bernarda i Mauro Bejić.

0: Poštovani tužitelji, još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.